Ja, og brukar du bare kommer med noe vinter siden vi må få inn i trådene til radiodramen igjen. Episode da siden igjen. Kulia kona va feto no mane iak bitori prevene violencia. Ja, tamane spera katak radiodrama i denne. Se saya nesan informasjon vi må diagno positiv va ita. Hodinne ita bel prevene husi violencia. Hanesan bai-bain violencia sempre akontes ya itu nih familia, ya itu nih sosiedade, ya itu nih kumulare. Tambah nih ral drama irane, espera kata ka se ajuda dunia ita, hodi bela prevenu si violencia. Ya malu kuinti sira tirmai ita rona lain musika yeda husi Ariana Grande, honya titulu Weekend Be Your Friends. Maita rona hamutu.